ničeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

glase. 7:39, a od 9 do 14 sati bez struje će biti Orašac, točnije ulica na krstu 5, 6 i 6A su kućni brojevi. Sve to naravno zbog neophodnih radova. Vi dalje ostanite uz Radio Dubrovnik. U nastavku slušamo Tinu Turner.

0: Dobar dan. Ajdu, ajdu. A vi? Vi idu isto.
1: Skitavčino.
0: Šta ste rekli?
1: Skitavčino.
0: Jo. A, pa ne morate svi baš pijati. Jesam, morala sam se skitala po hodnicima. Jesam.
1: Zato ti govorim.
0: Došlo mi je, što ću, morala sam nekoliko krugova učiniti.
1: O, je li bogat?
0: Na samo se... Na
1: cirkulaciji, jel tako?
0: Što?
1: Malo cirkulacije.
0: Ma malo cirkulacija, malo situacija, malo... Tako.
1: Cirkulacije,
0: nisam... Jes, malo i cirkulacije i situacija, sve, tako, i za cirkulaciju.
1: Ali Ante je sveti.
0: Jel tako? Ajme, sveti Ante.
1: Znaš šta, ja govorim, ko da mi je si?
0: Aha, što je učinio? Pošao me noć.
1: Dva puta me zvao. Vidiš kako je pošten.
0: Vidite vi koliko oni drže do naše ljubavi. Svi.
1: Dobro si rekla.
0: Pa ne bi vam za drugoga, 100%.
1: Dobro si rekla, nego jedino da ti kaže, mene i tebe spajaju.
0: Ljubav nas veže i spaja.
1: Ali ne to, ali samo kad je Ante.
0: Samo kad je Ante?
1: Kad je Ante, on zove.
0: Onda ću kupi Anti čokoladu.
1: I
0: trebaš. Oču, ne brinite.
1: I trebaš.
0: Eno ga nešto može, neće čokoladu. Nije, nego kao da ga previše hvalimo, ja mislim da vam je to. Neugodno mu je.
1: Nije to hvala, nego stvarno je predobar.
0: Eno se zacrvenio. Dobro, on te je predobar. To ćemo, onoj...
1: Stvarno, predobar.
0: Džingl ćemo napraviti.
1: Ne, ja sam tebe nisam odavno začula i ja govorim da se ne naljutiš.
0: Neću se naljutiti, ovaj tjedan se ne ljutim.
1: Jeli?
0: Ali mi je drago jako što ste zvali.
1: Pa, a da nije meni drago, ne bi ni zvala.
0: Jeste čuli kako me rampa opalila po glavi?
1: Ne.
0: Aha.
1: Kad?
0: Danas kad sam dolazila na posao.
1: Ozbiljno?
0: Toliko sam zamantrana, aha.
1: Pa jel se boli?
0: Pa ne boli, zato što je rampa plastična. A shvatila sam da je rampa tek kad mi je nešto kao skočilo na glavu, a ljudi su se počeli smijati. Nisam ni shvatila ni da je rampa, ni da me udarila, ništa.
1: Zlato moje, želim ti sve najbolje, zlato moje.
0: Hvala vam, i ja vama.
1: Sve najbolje. Ja sam rekla Anti što ću, znaš šta, draga mi je Minea. Stvarno mi je draga. I ja sam naručila vrapci i komarci.
0: Sad će počet komarci.
1: Sluša, a za muža lapad je moj.
0: Može, pošteno. Lapad je sad i moj, bio je i malo u djetinstvu moj.
1: Bravo.
0: Pa sam se vratila lapadu, gruž mi je u srcu, a vrapci i komarci, draži su mi vrapci.
1: I ja sam gružu dosta živjela.
0: Onda se znamo 100%, vidjet ćete na kraju.
1: Može biti.
0: Znamo se mi 100%. To je ta gruška ljubav u stvari.
1: Jel da?
0: Hvala vam što ste zvali, jako mi je drago.
1: I meni je drago, a da nije drago, ne bite nije.
0: Slušamo.
1: Sve najbolje, a Anta puno pozdravi.
0: Eno ga tamo može.
1: Eto. I želim svima, mislim u režiji studiju, stvarno svi ste dobri, ali...
0: Ja sam najbolja, to znamo.
1: I Ante.
0: Ja sam najbolja, a onda Ante iza mene. Neću. Ne.
1: Tebe normalno.
0: Ne. Ja sam na tronu što se vas tiče. Za vas da.
1: Znaš šta? Da se Sebastian ne bi naljutio, pa dobar je.
0: Nećemo mu reći.
1: Nemoć.
0: Dobar je Seba, nego mene najviše volite, ja to znam.
1: Najviše.
0: Dobro.
1: Želim ti sve najbolje.
0: Hvala vam. Sad mogu zvati i oni koji vole Sebu najviše i sve ostale kolege, najviše Niku i tako, ali ja sam svoju ljubav riješila. Sad zovite ostali. Hvala vam puno.
1: Najbolje, sreća moja.
0: Znači, vrapci, komarci i lapad za vas. Može, a onda po Milu, drama i let 3. Aha. Dobro.
1: Adio, sreća.
0: Adio vam.
1: Sve najbolje.
0: I vama.
1: Svima.
2: Alo.
0: Alo.
2: Kako da kažem?

0: Radio Dubrovnik.
1: Nerijetko je pitanje smoki ili čips. Mislim da znam što će izabrati naš slušatelj. Dobar dan.
2: Dobar dan, bon pomeriđo.
1: Bon pomeriđo. Vi ste za smoki više nego za čips.
2: Da.
1: Dobro, barem danas. A inače, jel jedete to?
2: Pa da vam pravo rečeni ne toliko.
1: Ne baš, jel?
2: Ne.
1: A da morate birat?
2: Pa smoki.
1: Smoki, dobro. Tako ste izabrali i pjesmu. Inoče. Inoče.
2: Kako ste mi po ovom lijepom vremenu.
1: Dobro, odlično. Čuli ste, jel tako da sam, da me pogodila rampa u glavu danas? Tako sam.
2: Pa dobro, to može biti pozitivno.
1: Apsolutno, ja sam se cijela restartala, refreshala i sve sa ri i re. Sve sam i došla na posao ko nova.
2: Eto, vidite koja je to bila ona, koji je to bio udarac.
1: Svako malo treba ostati ispod rampe da te opali po glavi.
2: Dobre.
1: Nisam je primijetila, to
2: dobro,
1: nešto govori.
2: Se, nema veze. Hvala Bogu.
1: Me, drago mi je, već sam rekla.
2: Sve je lišo pasalo, pa.
1: Apsolutno, meni je drago što sam nasmijala ljude kojima možda dan i nije bio neki, lijepo su se svi smijali, tako da, eto. A vi?
2: Pa ja sam solidno.
1: Jeste izlazili danas?
2: Jesu.
1: Gdje? Sve moram znati.
2: Kafa, prolegao sam foje i tako.
1: A lijepo, imate neko svoje mjesto, da, neću vas pitat gdje.
2: Imao.
1: Jedno ili više?
2: Ma jedno uglavnom.
1: Dobro, to je pošteno, kad imate jedno mjesto svoje.
2: Ja popijem samo jednu kafu i to bez cukara i dosta.
1: Samo jednu, ajme. Da. Morat ću neke stvari od vas naučiti u životu.
2: Meni jedna kafa, mjerilo i gotovo.
1: To je svako čast, meni 4 do 5.
2: Da.
1: Sad sam, ne znam što se danas dogodilo, danas sam samo dvije, za sad.
2: A dobro, imate još vremena.
1: Jel da, za pokvariti rezultat, dobro. spominjali smo Smoky. Vi ste poželjeli Oh Carol.
2: Da, Smoky, oni su bili jako dobri.
1: Smoky.
2: Imali su oni više hitova. Jel.
1: Imali su i bili su mi nametnuti u djetinjstvu, ali mi je drago. Jer jedan prijatelj malo stariji od mene i prijateljice, njezin brat, slušao Smoky, pa sam tako onda sudjelovala i ja.
2: Da.
1: Eto,
2: da.
1: Pozdravljam Ivana, ako nas sluša. To želja, hoćete imati do 6 još možda koju?
2: Pa ne znam, vidjet ću.
1: Ako bude, javit ćete.
2: Hoću.
1: Ugodan dom želim.
2: Ima nužan, da se javim jedan put, možda nekad se javim dva puta, ali uglavnom jedan put.
1: Kako god vam je draže, mi smo tu.
2: Tako je.
1: Tu malo ja prošetam po hodniku, pa nas ljudi traže, ali manje više sam tu.
2: A daj da sam što idemo prema ljetu.
1: Ozbiljno, hoće li doći više ljeto?
2: Pa dobro, ljeto će doći, pa kalendarski je tek 21.6.
1: Mjesec dana, e.
2: E, zato treba uživati ovom lijepom vremenu.
1: Treba uživjeti dok...
2: Jedan vonka, pit vonka, kafu uživati.
1: Onda ćemo kukat, sad kukamo, gdje je ljeto, onda ćemo kukat, o, što je vruće. Onda ćemo kukat, o, kiša, o, jesen, i o, zima i tako.
2: A ko bi nam ugodio?
1: E, dobro, ajmo danas ne kukat, barem danas. Nek svak govori da je odlično i tako, jel tako?
2: Tako je.
1: Ima grubih stvari koje se događaju, ajmo biti zahvalni.
2: Želim vam ugodan ostatak dana.
1: I o vama.
2: Bog.
1: Slušamo Carol. Do slušanja.

Phil Steel, da, nadam se da ovo nećete osjećat predugo, ajde 3,5 ure možda se bez vode toliko i može, barem se može snaći. Dakle, sutra dio ulice uz Jadransku cestu, parni kućni broj 36 do 50, te kućni broj, sad ne znam što to znači taj dodatak, od 36 do 50, te kućni broj, možda je to višak, kao i neparni kućni brojevi od 3 do 11 u ulici Maslinata od 8.30 do podne. Pročitat ću onaj dio bez viška. Znači, dio ulice uz Jadransku cestu, parni kućni brojevi od 36 do 50. Mislim da je to to, onda preskačemo višak. Kao i neparni kućni brojevi od 3 do 11 u ulici Maslinata od 8.30 do podne ste bez vode. Ne šaljite mi poruke dok govorim u eteru. 17 sati i 15 minuta.

Sergej Prokofjev je bio skladatelj, dirigent i pijanist. U 5. godini je napisao svoju prvu skladbu za klavir. A tokatu u D-molu u 21. godini, dakle 1912. godine. 4 je godine kasnije Prokofjev proizveo u Sankt Peterburgu. Tokata je postala izuzetno popularna među klaviristima virtuozima. Mi je slušamo u izvedbi samog autora, Sergeja Prokofjeva.

kad sam šal, kad bi nju vidar bin se skri i ne bin. Imel force se pokazat, na posteje kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona meni prebolela, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš.